0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Best Buster.
2: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
1: Ali i još.
2: Adaptacija kuća i stanova. Gipserski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
1: I da se podsjetimo, koga zovemo?
2: Best Buster, Novi Sad.
1: Best Buster NS 069 17 18 19 1.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: silly man. TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 1. oktobar, 9 sat i 1 minut, jesen stiže, letnja guma moja.
2: Dobro fora.
1: Jenny in the Bottle. Kristina Aguilera.
2: Aguilera.
1: Salje.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro ljudi, stigo nam i taj mjesec oktobar, a i jesen nas malo podsjećaju sa vremenom da ipak romantika i dalje u modi, počinje sezona izlazaka u zatvorene prostore, pozorište, bioskop, neka žurkica, pa ako i dalje razmišljate šta biste i gde, evo malo da onako podstaknemo razmišljanje jednim nevjerovatnim duetom. Kad ih vidiš ne bih spojio nikada, jedan je Doktor Remixa, drugi puni dvorane, samo sa svojom normalnošću gitarom. Pa, znamo već o kome pričamo. Martin Garrix i Ed Sheeran u nastavku. Uživajte.

0: Samo hitovi i Last Night na Teddy Radio u tačno.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: U tačno 4-3 minuta.

0: CD-i, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Ako nešto volimo tokom party time-a i generalno bilo koje doba dana i noći ovdje na TD radiju, to je narode kad nam stigne premijera. A s obzirom da u posljednje vrijeme, ne znam da li smo pratili po društvenim mrežama, je prepopularna jedna sjajna Adela, odlučili smo malo da je dodamo ovdje kod nas u TD ekipu. Tako da ajmo da se opustimo u narednih 2 minuta i 57 sekundi uz njen hit Nicole Kidman.

Zerb, taj Dolla Sign i Wiz Khalifa kažu šaljite lokaciju, mi kažemo šaljite slike, malo ljudi isprovada, Viber broj 069-3089-399. A kada već šaljemo slike i provodimo se najjače na celom svijetu, pogotovo dok traje Party Time na TDI radiju, u nastavku stiže nam kraljica, princeza, da ne kažemo popa 2000-ti. Ovaj hit stiže pravo iz 2002. Ako do sad nismo provalili, naravno, u pitanju je Kylie Minogue i njena sjajna stvar, Love at First Sight.